0: थैंक यू
1: क्वेश्चन नो बोंसो मार्टुम जुमिसेन मा
2: जुमिसेन
1: जुमिसेन दी तो कादु कविता रिचार्डे फुर्सिनांग चकलो जुमि पिलो दी नन के नि अनुत कप्रेक फानसि आर जुपन प तो तंते बोंसो नांग फान ने इसिना आर जुपन थुलांग ते आर नि आमे नांग थान जिमा इतुम निकवान दलो
2: 7
1: पिपिलो बोंसो थानथेक जिमा कारबिपेन
2: উর্মি দুর্মি থেলাং থেমান ভন্তা ভন্তি ভঙ্কুরু
1: চকল ঠেক ওল বংশ পারকে ননকে মাল পারজুপন থুলাংকে নামেনকে পিল বংশ
3: কার্ডম নীলমেনকে আসিনা তেরন পি
1: পিল বংশ নাং নন পারজুপনিকে
3: লুন
1: লুন মা তাংতে লুন লেয়ার জুপনাং কাদু কবিতা
3: হে

0: जाना मना था, कि उस गली में रहते थे हम जहाँ रोज जाना मना था। थैंक यू।
1: कौन लो जुमी सेन मा
2: जुमी सेन
1: आसे जुमी पिक दी
2: जुमी पिक
1: चलो चलो लो बंसो फान जुमी सेन पेन लून कपार जुपन थे कपोर पार के पा जुटसी पिलो आको दोलांग मा कपार जुपनी नन के आदुन्थु बंसो हिन पेन कपार जुपनी दोथुलांग तांग तांते बंसो फनसे आर जुपन प पिलो बंसो कपार जुपनी के
3: कार्बी पोएम
1: तांते पंचिंग पनन बंसो
3: Karbiang long in nam and bong marat marang ke ong, tang pi tang pang, in long ke ong, ke lang in ning arong, lang roi lang jeng karbi lang pi, haku pen tali voi di kru, chom na, kupliam ik erabo makitoi.
1: Joglo, lanvelo ma bongso? Koson lo, jumi sendi?
2: Jumi sen.
1: Bongso ke tek pig jodi? Joro lo, bongso pan. Tangte, poralam do kokopot, pini, ajai meke nilitum lapuan sing toni kokpo la pente. Da kaduka we nang kachitong dun bongso martum apan pustami, non kewang jilang aprang long pustami, ansose kepa prang dun tek jiapan pustami, arnama long pentami, hirjume hang pidun lo, puan si ing toni koklo, kardom.
4: Lapuana ponang litum, klim sumar ajai mekang dengalong. Rubjili ing tipi pen ke Japan ason ason klim sumar ajaimek arjuik long tanglo. Laki Akashwani Dipu.

0: सालक सोके रे रूपा बंजू आलम थे दानु नन कै सुंबई फे सीने चरणम पालम थे सापो के थे तंका नंग जी ने लम थे तंका नंग जी ने लम थे देओ सापो के थे
1: बाय पुनु तंका के हांग रंग लुंगी कुपुलो माहो
2: इसो यो सालों ले हांग ही दे कुमार
1: Hang-gihang kami dipunuh at ang kasigawadet kema.
0: Nang tu nalang letang kawede ko ma dalang sige do ilang ma. Den sige tap e lekor pi nang tumbi puasor ke.
3: Kali say du, bang-bang si ko solo ne. Ni tumbe kawe si kawe binong. Elo si nang lele tang ho. Parai ciklo jan plilo. Tor maha kilong leta.
1: Cetun lok si ni tuente kace pangreng lo. Lanang se duente ofis ki dun puta dun jong jong ke. Alama vedet amat kupine sasuki jun pua pan puanta cuhang nanti det kang jang ke.
3: Kontraktor tumpe amat si tamska vedet ke. Kosong lo kilong po. Kontraktor tumpen tam dosita upaya we. आधे कॉन्ट्रैक्ट और तुम ता पेमेंट रेगुलर कालिदेत के हैं।